0: nkomodie bia one no a na no ya ma me firi mu na me fere papa iba ko mintimi fere ne biim esanse me fere na asem wo ka kire me no no kre me anim me wire ho ye me wire ho papa papa papa o se keza keza se se hwan na me di mi nkomo a kire ne biim esanse me kwa me ne maame ya ade bia me ye bia o ma tetem bia me ne no a na maami bra wa bre eno na me kaya na me nsu me te nanso de nyame pe na oyɛ sɛ de okɛ no nkwa no eni nipa nsɛm wo nyame nsɛm nti yɛ papa afram gukaska for mountain papa yɛ mo hyɛ den yɛ mo kɔsɛ na ne nyina mu no eni sɛ nyankopɔn so bɛka wo agya na ne kasa na ɔse pɔgye wani na to nipa ni ma yɛ den ya ne suo nko a ɛba ne saa na wɔpɔgye wani ahwɛ nyankopɔn so so sanse ye ba asase su no ye hu kwan fa so ye bae sanso na ye be kon so so ye hu kwan fa so obi abekɔ ana mo nsia so so e da ho mo obi a esi a me ka sei se me die ye awia ya minim se ye nyimra minim e to so so a na wakura wodidi mu na ya me bo a ochina e memre da ne na ɔtwe e lesum ye nsum sanse mo nsum woni nipa na sanse asem to bi na
1: ne ne rifia na do ne be ye yie
0: pa
1: saa de no ya na abusua no binu mo ho ye all about sese go ka sika be foro ka baba ne be baba di diem ne
0: yi no
1: senga be tukuru no aso ho a
0: ho
1: aso ne maame no atena
0: ho wa na wa wo ne mayina
1: kai se ofri ha ne maya bri
0: no kre
1: o tsan de no ba danzu ne a nipa be ninu ye abusua kakara.